*321#27#. *321#27#. *321#27#. Na imagine uraamukira besa thimu ine yaku na ni hau hau. Kwetukira *321#27#. *321#27#. Ukiona bia ni hau hau. *321#27#. Moro wagai. Listi ne adu wale ya kuhuri wa mudhiri. Kana ne daishi, kana ne daigiri, kana ne daishi, kana thotu direta kumabia, daishi direta kumaru katene ne tene li. Ni direta kukuona listi ne yo. Umudhi, listi ne adu wale ya kuhuri wa mudhiri. Direta kukuona listi ne yo. Yes, I want to see you in that list. *321#27#. *321#27#. Listi ne yo ya adu wa shio kuhuri wa mudhiri. Maanie mama, dreda ukuona hale thainie. Kukena FM Rubatop, jitakuwa bukuwa mwagi. Guke.